0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Say it. Talk. Speak. Talk. Now voices.